0: Dragi mladenci, okupili smo se večeras ovdje da vas oženimo.
1: Utenk, brate.
0: Samo tvrdo.

kroz grad. Ja na uklo stojim sasvim sam. Prolaze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidio hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sane. Prolaze one i gledaju mene.

nema sumnje lijepe su ko san. Dignem glavu, a tamo Maja Brist. Ona bi štela da joj grizem list. Ona bi štela da zašljivi mene, ma morgen pokraj hrvatska.

Prolaze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidim hrpu tako lijepe žene, ne ima sumnje, lijepe su ko san. O Duda, zakaj me ne zoveš? Duda, Duda, si zabila moj broj. O Duda, Duda, vrati.